0: на терену, спокій ночі божену, док сам біо на терену, спокій ночі божену, док сам біо на терену, спокій ночі божену, док сам біо на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

гогоче трилодно. Боле стара баба, него дієва млада. Боле єдно в руце пиво, него четрилодно.

0: Я не волім у свояче на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але овасіони.
1: But in the space.
0: But in the space.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру,